0: ところで、
1: ふんふん、なるほどね。なんだそんなことだったのかい。そりゃきっと君の悪い癖だよ。考えすぎだよ。だけど僕は君がとっても羨ましいな。たまには喧嘩もいいものさ。でも相手も嫌しない。一人ぼっち

だけでおかげで僕はとっても元気が出たよ。うん、そうだよ。僕の本当の名前はね、太陽系惑星探査宇宙船ボイジャー君って言うんだ。うん、そうだね。嬉しいことや悲しいこといろいろあったけど、今思えばまさに幸運矢の如しってもんだね。それはいいけど本当かい？僕の話を絵本に？あ、そうか。君は絵を描くのが大好きなんだよね。もうタイトルだけは考えたって？どんなどんなの？ねえ、不滅のボイジャー君の宇宙大冒険？わあ、かっこいいな。よし、張り切ってどんどん話しちゃうぞ。例えばね、土星の枠繰りをしたりね、天王星のオーロラをよし登ったりね、それからね、あ、そうだね。それでは不滅のボイジャー君の宇宙大冒険、地球からの旅立ちの巻、始まり始まり、3210発射。喋りをしてたみたいだね。そうかい、そいつはよかった、嬉しいな。君は優しい子だね。もちろんいいとも、いつでもおいでよ。で僕らはもう友達さ、指切り幻満きっとだよ。いつでも僕はここにいるからね。君と僕は似た者同士、寂しがり屋で甘えん坊、もう少し並んで泳ごうよ。宇宙の海を犬かき泳ぎ。うん、君もね、さよなら。きっとだよ、さよなら。もしも君が悲しくて眠れない夜には、目を閉じじっと胸の奥を澄ましてごらんよ。